0: 乐马上了。看电影
1: 听到歌的
2: 马冬梅，
3: 什么冬梅啊？
2: 马冬梅啊，
3: 马什么梅啊？
2: 行，大爷你先凉会儿吧啊。
3: 好嘞。
0: 学交流，
1: 觉得얼마시도쉽게네
0: 光影宝盒。
4: 音乐可以让我们更好地表达情感，让我们在忙碌的生活中找到一份宁静和安慰。非常高兴能够在这里与大家分享音乐的美好。接下来的时间，让我们伴着歌声一同学习国家通用语言。Музыка біздің хиссиятымызды тегім яқшы ипадылап, алдыраш тұрмышымызда тенішілік ва тәсәлі тепшімізге имканет яртып береді. Бұ ерді көпчілік білен музыкының бізәлікінің ортақлашқынымдың ең тайын құшалмен. Әмде нақшы садасыға әгішіп, дөлет ортақтылыны бірлікті өгін әйлей.

今天的跟着马伊拉说说说节目到这里就结束了，感谢大家的收听。在未来的节目中，我们帮助大家更好地掌握和实用国家通用语言，希望大家能够学以致用，在日常生活中积极使用国家通用语言，提高自己的语言能力和文化素养。下期节目内容更精彩，下期再见。监制苏辉，节目策划剪辑制作努利比亚阿布杜卡德尔，本期节目配音艾尼瓦尔、努利比亚、周志芳、麦迪娜、帕提古利，编辑帕尔哈提克里木。Бүгінгі Махира білен бірлікті үгінәлі программымыз мүшергіте болсын. Аңлығының лағы рахмет. Кенгісан программылады дауымлық түрді көпчілікнің дөләт ортақтылыны текімі яқшы үгініші вә ішілтішігі ярдан беріміз. Шындақлай көпчілікнің үгенгені ішілітіп, күнділік тұрмышта дөләт ортақтылыны паал үгініп вә ішілітіп, өзінің тіл ықтыдары вә мәдениет сапасын өстіршіні үміт қылымыз. Кенгісан программымызның мәзмұны текімі сәрхіл, Кенгісаны көршейлі.